Dobar dan, poštovani slušalci. 11. maj 2026. godine ovdje je Radio Glas Turke. Emituje vam program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje svakog dana iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Sada Rahmanović i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan obavio telefonski razgovor s iranskim kolegom Abbasom Arakčijem, saopštili su diplomatski izvori. Fidan i Arakči su razgovarali o najnovim dešavanjima u tekućim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država, prenose izvori Ministarstva vanjskih poslova. Dodatni detalji u razgovoru nisu objavljeni. Naime, 21 osoba je ubijena u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo u terorističkom napadu za koji su okrivljene savezničke demokratske snage, za koje se tvrdi da su povezane sa ISIL-om. Vlasti kažu da je napad usmjeren na selo Biakato u provinciji Ituri, a u njemu je nestalo i nekoliko civila. Kuće i motori su spaljeni prije nego što je više stanovnika oteto. ADF godinama izvodi smrtonosne terorističke napade širom istočnog dijela Demokratske Republike Kongo. Izraelska vojska objavila je da je jedan narednik poginuo tokom borbene operacije u blizini granice sa Libanom. Vojska je saopštila da je vojnik poginuo u napadu dronom u nedjelju na severu Izraela. U saopštenju je navedeno da je riječ o naredniku Aleksandru Glonovjau koji je poginuo kada je Hezbollah lansirao više dronova sa eksplozivom prema području blizini libanske granice, prenijelo je nekoliko izraelskih medija. Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade na Liban i razmjenu vatre sa Hezbollahom uprkos primirju koje je na snazi od 17. aprila, a koje je kasnije produženo do sredine maja. U izraelskim napadima na Liban od 2. marta, ubrzo nakon početka rata sa Iranom krajem februara, ubijeno je 2846 osoba, a ranjeno 8693, dok je više od milijun osoba raseljeno. Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski odgovor na najnoviji prijedlog Washingtona o okončanju sukoba između dvije strane, nazvavši ga potpuno neprihvatljivim. Iranski državni mediji su izvijestili da je Teheran svoj odgovor dostavio putem pakistanskih posrednika. Odgovor se fokusirao na okončanje rata u koji su uključeni Sjedinjene Države i Izrael na nekoliko frontova, posebno u Libanu, a istovremeno se bavio i pomorskom sigurnošću. Izraelski načelnik generalštaba Eyal Zamir kaže da izraelskoj vojsci treba više vojnika odmah jer se borbe nastavljaju na više frontova. Govoreći pred odborom Kneseta, Zamir je rekao da se fokus vojske i dalje usmjerava na tekuće operacije u Gazi, Libanu i Iranu. Njegove izjave dolaze usred rastućih tenzija zbog regrutacije ultraortodoksnih Jevreja poznati kao Haredim. Uprkos zvaničnim prekidima vatre na nekim frontovima, izraelski zločini i kršenja zakona se nastavljaju širom regije.
1: Prihodi Turkije od

0: korištenja zračnog prostora za usluge zračne navigacije dostigli su rekordni nivo prošle godine, približno 33 milijarde turskih lira. To predstavlja povećanje od 53% u poređenju sa 21 milijardom 586 miliona turskih lira koje su zarađene u 2024. godini. Turska se nalazi na šestom mjestu među 42 zemlje članice Eurocontrola u smislu veličine nacionalnog indeksa osnovnih troškova i na drugom mjestu u smislu potražnje za zračnim prostorom.
1: Visoki kineski i američki zvaničnici sastaće se ove sedmice u Seulu uoči očekivanog samita između Xi Jinpinga i Donald Trumpa. Kina je saopštila da će potpredsjednik vlade He Lifeng prisustvovati ekonomskim i trgovinskim konsultacijama u Južnoj Koreji, dok je američki ministar financija Scott Bessent potvrdio razgovore prije odlaska u Peking. Očekuje se da će Trump posjetiti Kinu radi razgovora na visokom nivou usmjerenih na trgovinske tenzije, Tajvan i šire geopolitičke rasprave. Cijena sirove nafte Brent premašila je u ponedjeljak 105 dolara po barelu jer izostanak napretka u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država održava zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju. Međunarodna referentna nafta Brent trgovala se po cijeni od 105,5 dolara po barelu, što je rast oko 4,2% u odnosu na prethodno zatvaranje od 101 dolar. Američka referentna nafta West Texas Intermediate porasla je za oko 4,9% na 100 dolara po barelu, u poređenju na 95,4 dolara u prethodnoj sesiji. Globalna flotila Sumud stigla je u Marmaris na jugozapadu Turske nakon što je Izrael presreo dok je pokušavala dostaviti pomoć Gazi u Palestini. Flotila je krenula iz Barcelone u aprilu prevozeći skoro 300 aktivista na 38 brodova. Turske vlasti su počele obrađivati aktiviste koji su stigli sa Krita, dok se u Marmarisu nastavljaju pravne i medicinske pripreme. Tužioci u Turskoj pokrenuli su istragu o presretanju i pritvaranju turskih građana povezani sa ovom flotilom.
0: I na kraju vijesti sporta, košarkaši New York Knicksa prvi su konferencijski finalisti najjače lige svijeta. Ekipa trenera Mike Bruno je u četvrtoj utakmici play-offa savladala u gostima Philadelphia 114-144 i ukupnim rezultatom 4:0 počistila Philadelphia sa terena. Tim iz Velike Jabuke posljednji put u velikom finalu bio u sezonu 1998-99 kada je u borbi za titulu poražen od San Antonija sa 4:1. Franšiza iz Njujorka dva puta je bila NBA šampion 1970. 1973. a ima i četiri konferencijske titule, posljednju iz 1999. godine.
1: Čuli ste vijesti.
2: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi od sibirske hladnoće do srca Azerbejdžana, Husein Džavid. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Kada tijelo jednog čovjeka bude sahranjeno u bezimenom grobu Sibira, kada rukopisi koje je čitavog života pisao i skupljao budu pretvoreni u pepeo, a njegova porodica 7 godina živi u nadi, ne znajući da je mrtav, kako onda to ime uspije preživjeti tamu historije? Upravo danas govorit ćemo o tom imenu, Huseinu Džavidu. U noći 24. oktobra 1882. godine u Nahčivanu, kao da je vrijeme stalo. Vjetar je utihnuo, a lišće zanijemilo. Tišinu su prekinuli prvi jeca i malog Huseina. To nije bio samo plač novorođenčeta, već prvi odjek dolaska genija koji će uzdrmati misaoni horizont turskog svijeta. Međutim, trag tog glasa neće biti ovjekovečen samo književnim uspjesima, nego i epskim otporom koji je pružen perom protiv ideološke tiranije. Huseina Džavida oblikovao se ne samo knjigama, nego i jednom civilizacijskom idejom. Istanbul, u koji je stigao 1906. godine, za njega nije bio samo mjesto obrazovanja, nego i središte džadidističkog pokreta koji je imao za cilj modernizaciju turskog svijeta. Na Darul Fununu je slušao predavanja velikih imena poput Mehmeta Akifa Ersoja, Dženapa Šahabetina i Halita Zije u Šaklegila. Ali iza svega toga krile su se mnogo

o dublje ideje. Ismail Beg Gasprinski, Ali Beg Hussein Zade i Riza Tefik vodili su u Kadikjoj tajne razgovore koji su trajali danima i noćima. Tada je odlučeno da se mladi Turci iz Rusije neprimjetno i daleko od očiju vlasti obrazuju u Istanbulu u duhu džadidizma. Džavid je bio jedan od najsjajnijih predstavnika tog idejnog nasljeđa. Njegovo uklanjanje zapravo je predstavljalo strateški pokušaj rušenja snažnog jezičkog i književnog mosta između Azerbejdžana i Turkije, tragediju zajedničkog turskog jezika. 20. godina prošlog stoljeća sovjetski režim rušio je džamije, spaljivao Kur'ane i kroz organizaciju Društvo bezbožnika pokušavao društvo udaljiti od vjere. Upravo u tom vremenu duhovnog uništenja 1923. godine Džavid piše svoje djelo Poslanik, kao da svjesno ulazi u vatru. To djelo nije bilo samo književni bunt, nego i jasno opredjeljenje njegove filozofske strane. Nasuprot krvavom revolucionarnom shvatanju boljševika, Džavid je vjerovao u takamul, evoluciju, sazrijevanje ljudskog duha i društva. U vremenu kada je režim govorio, piši ono što mi želimo ili nestani, on je odgovorio pisanjem o životu i istini poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A to je bila jedna od najopasnijih odluka koje jedan pisac je mogao donijeti. Mračne noći 1937. godine Džavid je uhapšen upravo iz prostorija u kojima je stvarao svoje besmrtna djela. Sovjetska vlast mu je pripisala najtežu optužbu – špijunažu. Samo to što je studirao u Istanbulu i bio učenik ljudi poput Mehmeta Akifa, bilo je dovoljno da bude proglašen izdajnikom. Tokom hapšenja nisu oduzete samo njegove lične stvari, oduzeto je blago jednog naroda. U policijskim zapisnicima njegova kćerka Turan Hanuma sa tugom je čitala jedna torba rukopisa. Upravo ta rečenica postala je dokaz nestanka remek djela za koja danas znamo samo po imenima Atila, Džingis Khan, Osveta Iblisa. Ta djela spaljena su ili izgubljena od strane sistema koji ih nije smatrao vrijednim ni da im sačuva ime. Protjeran u ledene pustinje Sibira, u Magadan i Irkutsk, Džavid ni u gotovo nemogućim uslovima nije prestajao pisati. Nije imao papira za pisma, svoje misli zapisivao je po rubovima novina, pa čak i po prljavim komadima papira u koje je bio umotan hljeb. Ti poderani listovi nosili su najčistiji i najdostojanstveniji lik jednog genija. U jednom od pisama porodici je napisao: "Dobro sam, ljubim tebe i djecu. Sljedeći put pošalji 50 manata." Hussein Džavid izdahnuo je 5. decembra 1941. godine u zatvorskoj bolnici, ali najpotresnija istina bila je drugačija. Njegova porodica saznala je za njegovu smrt tek 7 godina kasnije, 1948. godine. Tokom tih 7 godina njegova supruga i djeca živjeli su u nadi da će se jednog dana vratiti. Sovjetski režim nije želio samo da ga ubije, želio je izbrisati svaki trag o njemu, pa čak i njegov grob. Međutim, 1982. godine, zahvaljujući inicijativi tadašnjeg lidera Azerbejdžana, Hajdara Alijeva, koji je preuzeo veliki politički rizik, Džavidovi posmrtni ostaci izvađeni su iz smrznute sibirske zemlje. To nije bio samo prijenos jednog mezara. Kako je govorila njegova kćerka Turan, to je bila Džavidova najveća rehabilitacija, istorijska pobjeda azerbejdžanskog nacionalnog duha nad sovjetskim pritiskom. Nakon 41. godine njegovi posmrtni ostaci vraćeni su u Nahčivan. Bio je to povratak pravde i nacionalnog identiteta iz ledene pustinje u toplo naručje domovine. Kada je Hussein Džavid govorio: "Čak i ako me ubiju, ja ću živjeti", to nije bila želja nego istina koju je izgovarao. Režim koji ga je optužio za špijunažu spalio njegova djela i ostavio ga da umre u Sibiru, završio je na smetlištu historije, a Džavid danas živi u zajedničkom jeziku i neugasloj baklji turskog svijeta.
On je najveći dokaz da pero jednog umjetnika može trajati.

12.000 godina Göbekli Tepe u Anadoliji, koje se smatra nultom tačkom historije, najstarije je mjesto u historiji čovječanstva. Za sada se Göbekli Tepe naziva okupljalištem, ali se također kaže da su tamošnje iskopine povezane sa vjerovanjima ljudi tog razdoblja. Možda su tamo naši najstariji preci držali vjerske obrede, a možda su se i zavjetovali. Ovo mjesto, čija tajna još nije razjašnjena, je možda i najstarije mjesto za molitvu čovječanstva. Ovi prostori su također dom bogova i boginja. Vjera u glavnu boginju Kibele buja na ovim prostorima. Bogove grčke mitologije stvorio je Homer i on im je također dao njihove dužnosti i imena. Nemojte samo podizati obrvu iz nevjerice. Ovo ne govorimo mi, ovo su riječi Platona, poznatog mislioca drevnih vremena.

Anadolija je dom kako monoteističkih, tako i politeističkih religija. Anadolija je mjesto gdje se civilizacije, kulture, historije i religije nižu i miješaju jedna sa drugom. Zato se i zove kolijevka religija. Mnoštvo bogomolja i svetih mjesta Jevreja, Kršćana i Muslimana zadivljuje ljude. Nudi nezaobilazne puteve za vjernike ove tri monoteističke religije. Anadolija je drugo važno sjedište kršćanstva nakon Jerusalema. Apostoli i drugi važni vjerski ljudi koji su pobjegli od progona migrirali su u Anadoliju i nastanili se u pogodnim regijama gdje su mogli širiti religiju. Međutim, nova religija nije bila dobrodošla u Anadoliji gdje je vladalo Rimsko carstvo, pa su ubijeni kada je otkriven njihov identitet. Nakon Isusovog raspeća, apostol Sveti Ivan, koji je doveo njegovu majku Mariju u Efes, pokušao je ovdje širiti kršćanstvo. Zato je apostol i pisac evanđela Sveti Ivan zvani prognan na jedno od grčkih ostrva. Prema vjerovanju, Sveti Ivan, dok je bio u izgnanstvu, primao je posebne obavijesti od Isusa i napisao pisma za 7 kršćanskih skupina. Ova mjesta na koje su poslana ova pisma, koja su za kršćane vrlo posebne i sveta, nalaze se u zapadnoj Anadoliji, u granicama Izmira, Manise i Denizlija. Danas ćemo vam govoriti o 7 crkava poznatih i kao 7 crkava apokalipse ili apokaliptične crkve za koje se vjeruje da će opstati čak i na sudnjem danu.

Većina najvažnijih hodočasničkih središta Kršćana nalaze se u Anadoliji. Glavne među njima su sedam crkava. Međutim, u vrijeme kada je poslano pismo Svetog Ivana u zapadnoj Anadoliji nije bilo crkava. Pisma, hvale i upozorenja nisu poslana u zgradu crkve, već su skupine nove religije u Anadoliji, čak iako se riječ crkva spominje u pismima. Danas su građevine koje se posjećuju monumentalne crkve koje su izgrađene simbolično

kasnije u bizantijskom razdoblju. Prvo pismo Svetog Ivana poslano je u Efes, važan i veličanstveni lučki grad antičkog svijeta, glavni grad azijske države Rimskog carstva. Pismom koje je napisao pokušava promovirati kršćanstvo i usmjeriti ljude na kršćanstvo. Efes je jedna od najvećih metropola svog vremena u kojoj su pagani intenzivno živjeli. Grad je važan iz više aspekata. To je mjesto gdje je održan treći sabor na kojem su utvrđena načela kršćanstva, kuća na planini Bulbul u kojoj se vjeruje da je Devica Marija provela posljednje godine, također je blizu drevnog grada Efesa koji je na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Osim toga, pećina sedam spavača ima uzolej Svetog Ivana koji se spominju i u kršćanstvu i u islamu, dočekuju svoje posjetitelje u ovoj regiji. Drugo pismo ide Smirni, odnosno Izmiru. Strabon, koji se smatra pionirom geografske nauke, definira grad kao najljepši od svih gradova. Na spomenicima i kovanicama na otvorenim prostorima stanovnici Smirne ispisuju prva u Aziji i ukras Jonije. Uvijek je u centru pažnje sa svojim pozorištem, gimnazijom, kupalištima i lukama. Kroz historiju Izmir nikada ne gubi svoj politički i trgovački značaj. Pergamon, odnosno Bergama, mjesto je na koje je poslano treće pismo. Jedan je od vodećih kulturnih i umjetničkih centara antičkog svijeta. Ovdje se nalazi i najstarniji teatar iz antičkog perioda i hram koji se smatra prvom i najopsežnijom bolnicom u Anadoliji sa natpisom "Smrt ne može ući ovdje", koji se nalazi na ulaznim vratima. Njegova najvažnija građevina je Zevsov oltar. Smatra se da je u trećem pismu Zevsov oltar naveden kao đavolje prijestolje. Crveni dvor, izgrađen od cigle za egipatske bogove u rimsko doba, počeo se koristiti kao crkva u vizantijskom periodu u okviru sedam crkava.

Sveti Jovan šalje najduže od sedam pisama u Tijatiru, u okrugu Ahisarumanisi. Grad je tekstilni centar poznat po ljubičastim tkaninama koje su se proizvodile u antičko doba. Ovaj drevni grad ističe se i po borbama gladijatora. U pismu upozorava građane spominjući ženu koja će se proglasiti prorokom i dovesti narod do nemoralnog ponašanja. Sljedeće pismo ide u Sardis, glavni grad Lidijskog kraljestva, gdje je osnovana prva banka na svijetu. U svom pismu traži od vjerne zajednice u Sardu da se ispravi, oživi i probudi sna. Crkva Filadelfija, koju je poslano šesto pismo, važno je trgovačko središte između zapada i unutrašnjosti Anadolije. Ovaj drevni grad, poznat po grožđu, tekstilu i proizvodima od kože, danas se nalazi unutar granica Manise u Alašehiru. Smirna i Filadelfija su crkve o kojima se nema ništa loše reći. Laodicea, koja se danas nalazi unutar granica pokrajine Denizli i odakle je poslano posljednje pismo, nalazi se na UNESCO-voj probnoj listi svjetske prirodne i kulturne baštine. Laodikijska crkva jedna je zajednica omalovažena u pismima, a posveta svetog Ivana njima kaže da je živeti bez znanja kojoj veri pripadate uzalud potrošen život.

Anadol je od arhaičnog perioda poznata kao zemlja bogova. Od politeističkih religija do monoteističkih sadrži bezbroj svetih mjesta za muslimane i kršćane. Mnogi turisti posjećuju ova mjesta u vjerske i kulturne svrhe. Sedam crkava u Bibliji, svetoj knjizi kršćanstva, dobijaju na značaju kod pripadnika ove religije jer su mjesta hodočašća. Sveti Ivan šalje pisma kršćanima koji se kriju u najbogatijim i najmnogoljudnijim gradovima u doba Rimskog carstva. On pokušava pismom širiti novu religiju i

njima upozorava one koji se ponašaju pogrešno i kaže da će Bog nagraditi one koji ustraju pred progonima i teškoćama. Drevni gradovi u Anadoliji u kojima su sve te zajednice živjele sa svojim posjetiteljima stotinama godina kasnije dijele periode kojima su svjedočili i iskustva iz njih. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radiotelevizije Radio glasa Turske koji je za nas pripremila Neslihan Dirmenciolu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno!

Dobar dan, poštovani slušalci. 11. maj 2026. godine ovdje je Radio Glas Turke. Emitujem program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje svakog dana iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Sada Rahmanović i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan obavio telefonski razgovor s iranskim kolegom Abbasom Arakčijem, saopštili su diplomatski izvori. Fidan i Arakči su razgovarali o najnovim dešavanjima u tekućim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država, prenose izvori Ministarstva vanjskih poslova. Dodatni detalji u razgovoru nisu objavljeni. Naime, 21 osoba je ubijena u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo u terorističkom napadu za koji su okrivljene savezničke demokratske snage, za koje se tvrdi da su povezane sa ISIL-om. Vlasti kažu da je napad usmjeren na selo Biakato u provinciji Ituri, a u njemu je nestalo i nekoliko civila. Kuće i motori su spaljeni prije nego što je više stanovnika oteto. ADF godinama izvodi smrtonosne terorističke napade širom istočnog dijela Demokratske Republike Kongo. Izraelska vojska objavila je da je jedan narednik poginuo tokom borbene operacije u blizini granice sa Libanom. Vojska je saopštila da je vojnik poginuo napadu dronom u nedjelju na severu Izraela. U saopštenju je navedeno da je riječ o naredniku Aleksandru Glonovjau koji je poginuo kada je Hezbollah lansirao više dronova sa eksplozivom prema području blizini libanske granice, prenijelo je nekoliko izraelskih medija. Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade na Liban i razmjenu vatre sa Hezbollahom uprkos primirju koje je na snazi od 17. aprila, a koje je kasnije produženo do sredine maja. U izraelskim napadima na Liban od 2. marta, ubrzo nakon početka rata sa Iranom krajem februara, ubijeno je 2846 osoba, a ranjeno 8693, dok je više od milijun osoba raseljeno. Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski odgovor na najnoviji prijedlog Washingtona o okončanju sukoba između dvije strane, nazvavši ga potpuno neprihvatljivim. Iranski državni mediji su izvijestili da je Teheran svoj odgovor dostavio putem pakistanskih posrednika. Odgovor se fokusirao na okončanje rata u koji su uključeni Sjedinjene Države i Izrael na nekoliko frontova, posebno u Libanu, a istovremeno se bavio i pomorskom sigurnošću. Izraelski načelnik generalštaba Eyal Zamir kaže da izraelskoj vojsci treba više vojnika odmah jer se borbe nastavljaju na više frontova. Govoreći pred odborom Kneseta, Zamir je rekao da se fokus vojske i dalje usmjerava na tekuće operacije u Gazi, Libanu i Iranu. Njegove izjave dolaze usred rastućih tenzija zbog regrutacije ultraortodoksnih Jevreja poznati kao Haredim. Uprkos zvaničnim prekidima vatre na nekim frontovima, izraelski zločini i kršenja zakona se nastavljaju širom regije.
1: Prihodi Turske od korištenja zračnog prostora za usluge

0: Značajne migracije dostigli su rekordni nivo prošle godine, približno 33 milijarde turskih lira. To predstavlja povećanje od 53% u poređenju sa 21 milijardom 586 miliona turskih lira koje su zarađene u 2024. godini. Turska se nalazi na 6. mjestu među 42 zemlje članice Eurocontrola u smislu veličine nacionalnog indeksa osnovnih troškova i na 2. mjestu u smislu potražnje za zračnim prostorom.
1: Visoki kineski i američki zvaničnici sastaće se ove sedmice u Seulu uoči očekivanog samita između Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Kina je saopštila da će potpredsjednik vlade He Lifeng prisustvovati ekonomskim i trgovinskim konsultacijama u Južnoj Koreji, dok je američki ministar financija Scott Bessent potvrdio razgovore prije odlaska u Peking. Očekuje se da će Trump posjetiti Kinu radi razgovora na visokom nivou usmjerenih na trgovinske tenzije, Tajvan i šire geopolitičke rasprave. Cijena sirove nafte Brent premašila je u ponedjeljak 105 dolara po barelu jer izostanak napretka u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država održava zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju. Međunarodna referentna nafta Brent trgovala se po cijeni od 105,5 dolara po barelu, što je rast oko 4,2% u odnosu na prethodno zatvaranje od 101 dolar. Američka referentna nafta West Texas Intermediate porasla je za oko 4,9% na 100 dolara po barelu, u poređenju na 95,4 dolara u prethodnoj sesiji. Globalna flotila Sumude stigla je u Marmaris na jugozapadu Turske nakon što je Izrael presreo dok je pokušavala dostaviti pomoć Gazi u Palestini. Flotila je krenula iz Barcelone u aprilu prevozeći skoro 300 aktivista na 38 brodova. Turske vlasti su počele obrađivati aktiviste koji su stigli sa Krita, dok se u Marmarisu nastavljaju pravne i medicinske pripreme. Tužioci u Turskoj pokrenuli su istragu o presretanju i pritvaranju turskih građana povezani sa ovom flotilom.
0: I na kraju vijesti sporta, košarkaši New York Knicksa prvi su konferencijski finalisti najjače lige svijeta. Ekipa trenera Mike Bruno je u četvrtoj utakmici play-offa savladala u gostima Philadelphia 114-144 i ukupnim rezultatom 4:0 počistila Philadelphia sa terena. Tim iz Velike Jabuke posljednji put u velikom finalu bio u sezonu 1998-99 kada je u borbi za titulu poražen od San Antonija sa 4:1. Franšiza iz Njujorka dva puta je bila NBA šampion 1970. 1973. a ima i 4 konferencijske titule, posljednju iz 1999. godine.
1: Čuli ste vijesti.
2: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Od sibirske hladnoće do srca Azerbejdžana, Husein Džavid. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Kada tijelo jednog čovjeka bude sahranjeno u bezimenom grobu Sibira, kada rukopisi koje je čitavog života pisao i skupljao budu pretvoreni u pepeo, a njegova porodica 7 godina živi u nadi, ne znajući da je mrtav, kako onda to ime uspije preživjeti tamu historije? Upravo danas govorit ćemo o tom imenu, Huseinu Džavidu. U noći 24. oktobra 1882. godine u Nahčivanu, kao da je vrijeme stalo. Vjetar je utihnuo, a lišće zanijemilo. Tišinu su prekinuli prvi jeca i malog Huseina. To nije bio samo plač novorođenčeta, već prvi odjek dolaska genija koji će uzdrmati misaoni horizont turskog svijeta. Međutim, trag tog glasa neće biti ovjekovečen samo književnim uspjesima, nego i epskim otporom koji je pružen perom protiv ideološke tiranije. Huseina Džavida oblikovao se ne samo knjigama, nego i jednom civilizacijskom idejom. Istanbul, u koji je stigao 1906. godine, za njega nije bio samo mjesto obrazovanja, nego i središte džadidističkog pokreta koji je imao za cilj modernizaciju turskog svijeta. Na Darul Fununu je slušao predavanja velikih imena poput Mehmeta Akifa Ersoja, Dženapa Šahabetina i Halita Zije u Šaklegila, ali iza svega toga krile su se mnogo dublje ideje. Ismail

Beg Gasprinski, Ali Beg, Husein Zade i Riza Tefik vodili su u Kadikjoj tajne razgovore koji su trajali danima i noćima. Tada je odlučeno da se mladi Turci iz Rusije neprimjetno i daleko od očiju vlasti obrazuju u Istanbulu u duhu džadidizma. Džavid je bio jedan od najsjajnijih predstavnika tog idejnog nasljeđa. Njegovo uklanjanje zapravo je predstavljalo strateški pokušaj rušenja snažnog jezičkog i književnog mosta između Azerbejdžana i Turkije, tragediju zajedničkog turskog jezika. 20. godina prošlog stoljeća sovjetski režim rušio je džamije, spaljivao Kur'ane i kroz organizaciju Društvo bezbožnika pokušavao društvo udaljiti od vjere. Upravo u tom vremenu duhovnog uništenja 1923. godine Džavid piše svoje djelo Poslanik, kao da svjesno ulazi u vatru. To djelo nije bilo samo književni bunt, nego i jasno opredjeljenje njegove filozofske strane. Nasuprot krvavom revolucionarnom shvatanju boljševika, Džavid je vjerovao u takamul, evoluciju, sazrijevanje ljudskog duha i društva. U vremenu kada je režim govorio, piši ono što mi želimo ili nestani, on je odgovorio pisanjem o životu i istini poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A to je bila jedna od najopasnijih odluka koje je jedan pisac je mogao donijeti. Mračne noći 1937. godine Džavid je uhapšen upravo iz prostorija u kojima je stvarao svoje besmrtna djela. Sovjetska vlast mu je pripisala najtežu optužbu – špijunažu. Samo to što je studirao u Istanbulu i bio učenik ljudi poput Mehmeta Akifa, bilo je dovoljno da bude proglašen izdajnikom. Tokom hapšenja nisu oduzete samo njegove lične stvari, oduzeto je blago jednog naroda. U policijskim zapisnicima njegova kćerka Turan Hanuma sa tugom je čitala jedna torba rukopisa. Upravo ta rečenica postala je dokaz nestanka remek djela za koja danas znamo samo po imenima Atila, Džingis Khan, Osveta Iblisa. Ta djela spaljena su ili izgubljena od strane sistema koji ih nije smatrao vrijednim ni da im sačuva ime. Protjeran u ledene pustinje Sibira, u Magadan i Irkutsk, Džavid ni u gotovo nemogućim uslovima nije prestajao pisati. Nije imao papira za pisma, svoje misli zapisivao je po rubovima novina, pa čak i po prljavim komadima papira u koje je bio umotan hljeb. Ti poderani listovi nosili su najčistiji i najdostojanstveniji lik jednog genija. U jednom od pisama porodici je napisao: "Dobro sam, ljubim tebe i djecu. Sljedeći put pošalji 50 manata." Husein Džavid izdahnuo je 5. decembra 1941. godine u zatvorskoj bolnici, ali najpotresnija istina bila je drugačija. Njegova porodica saznala je za njegovu smrt tek 7 godina kasnije, 1948. godine. Tokom tih 7 godina njegova supruga i djeca živjeli su u nadi da će se jednog dana vratiti. Sovjetski režim nije želio samo da ga ubije, želio je izbrisati svaki trag o njemu, pa čak i njegov grob. Međutim, 1982. godine, zahvaljujući inicijativi tadašnjeg lidera Azerbejdžana, Hajdara Alijeva, koji je preuzeo veliki politički rizik, Džavidovi posmrtni ostaci izvađeni su iz smrznute sibirske zemlje. To nije bio samo prijenos jednog mezara. Kako je govorila njegova kćerka Turan, to je bila Džavidova najveća rehabilitacija i historijska pobjeda azerbejdžanskog nacionalnog duha nad sovjetskim pritiskom. Nakon 41. godine njegovi posmrtni ostaci vraćeni su u Nahčivan. Bio je to povratak pravde i nacionalnog identiteta iz ledene pustinje u toplo naručje domovine. Kada je Husein Džavid govorio: "Čak i ako me ubiju, ja ću živjeti", to nije bila želja nego istina koju je izgovarao. Režim koji ga je optužio za špijunažu, spalio njegova djela i ostavio ga da umre u Sibiru, završio je na smetlištu historije, a Džavid danas živi u zajedničkom jeziku
i neugasloj baklji turskog svijeta. On je najveći dokaz da pero jednog umjetnika može trajati duže od tiranije

12.000 godina Göbekli Tepe u Anadoliji, koje se smatra nultom tačkom historije, najstarije je mjesto u historiji čovječanstva. Za sada se Göbekli Tepe naziva okupljalištem, ali se također kaže da su tamošnje iskopine povezane sa vjerovanjima ljudi tog razdoblja. Možda su tamo naši najstariji preci držali vjerske obrede, a možda su se i zavjetovali. Ovo mjesto, čija tajna još nije razjašnjena, je možda i najstarije mjesto za molitvu čovječanstva. Ovi prostori su također dom bogova i boginja. Vjera u glavnu boginju Kibele buja na ovim prostorima. Bogove grčke mitologije stvorio je Homer i on im je također dao njihove dužnosti i imena. Nemojte samo podizati obrvu iz nevjerice. Ovo ne govorimo mi, ovo su riječi Platona, poznatog mislioca drevnih vremena.

Anadolija je dom kako monoteističkih, tako i politeističkih religija. Anadolija je mjesto gdje se civilizacije, kulture, historije i religije nižu i miješaju jedna sa drugom. Zato se i zove kolijevka religija. Mnoštvo bogomolja i svetih mjesta Jevreja, Kršćana i Muslimana zadivljuje ljude. Nudi nezaobilazne puteve za vjernike ove tri monoteističke religije. Anadolija je drugo važno sjedište kršćanstva nakon Jerusalema. Apostoli i drugi važni vjerski ljudi koji su pobjegli od progona migrirali su u Anadoliju i nastanili se u pogodnim regijama gdje su mogli širiti religiju. Međutim, nova religija nije bila dobrodošla u Anadoliji gdje je vladalo Rimsko carstvo, pa su ubijeni kada je otkriven njihov identitet. Nakon Isusovog raspeća, apostol Sveti Ivan, koji je doveo njegovu majku Mariju u Efes, pokušao je ovdje širiti kršćanstvo. Zato je apostol i pisac evanđela Sveti Ivan zvani prognan na jedno od grčkih ostrva. Prema vjerovanju, Sveti Ivan, dok je bio u izgnanstvu, primao je posebne obavijesti od Isusa i napisao pisma za 7 kršćanskih skupina. Ova mjesta na koje su poslana ova pisma, koja su za kršćane vrlo posebne i sveta, nalaze se u zapadnoj Anadoliji, u granicama Izmira, Manise i Denizlija. Danas ćemo vam govoriti o 7 crkava poznatih i kao 7 crkava apokalipse ili apokaliptične crkve za koje se vjeruje da će opstati čak i na sudnjem danu.

Većina najvažnijih hodočasničkih središta Kršćana nalaze se u Anadoliji. Glavne među njima su sedam crkava. Međutim, u vrijeme kada je poslano pismo Svetog Ivana u zapadnoj Anadoliji nije bilo crkava. Pisma, hvale i upozorenja nisu poslana u zgradu crkve, već su skupine nove religije u Anadoliji, čak iako se riječ crkva spominje u pismima. Danas su građevine koje se posjećuju monumentalne crkve koje su izgrađene simbolično kasnije u bizantijskom razdoblju.

razdoblju. Prvo pismo Svetog Ivana poslano je u Efes, važan i veličanstveni lučki grad antičkog svijeta, glavni grad azijske države Rimskog carstva. Pismom koje je napisao pokušava promovirati kršćanstvo i usmjeriti ljude na kršćanstvo. Efes je jedna od najvećih metropola svog vremena u kojoj su pagani intenzivno živjeli. Grad je važan iz više aspekata. To je mjesto gdje je održan treći sabor na kojem su utvrđena načela kršćanstva, kuća na planini Bulbul u kojoj se vjeruje da je Devica Marija provela posljednje godine, također je blizu drevnog grada Efesa koji je na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Osim toga, pećina Sedam spavača ima uzolej Svetog Ivana koji se spominju i u kršćanstvu i u islamu, dočekuju svoje posjetitelje u ovoj regiji. Drugo pismo ide Smirni, odnosno Izmiru. Strabon, koji se smatra pionirom geografske nauke, definira grad kao najljepši od svih gradova. Na spomenicima i kovanicama na otvorenim prostorima stanovnici Smirne ispisuju prva u Aziji i ukras Jonije. Uvijek je u centru pažnje sa svojim pozorištem, gimnazijom, kupalištima i lukama. Kroz historiju Izmir nikada ne gubi svoj politički i trgovački značaj. Pergamon, odnosno Bergama, mjesto je na koje je poslano treće pismo. Jedan je od vodećih kulturnih i umjetničkih centara antičkog svijeta. Ovdje se nalazi i najstarniji teatar iz antičkog perioda i hram koji se smatra prvom i najopsežnijom bolnicom u Anadoliji sa natpisom "Smrt ne može ući ovdje" koji se nalazi na ulaznim vratima. Njegova najvažnija građevina je Zevsov oltar. Smatra se da je u trećem pismu Zevsov oltar naveden kao đavolje prijestolje. Crveni dvor, izgrađen od cigle za egipatske bogove u rimsko doba, počeo se koristiti kao crkva u vizantijskom periodu u okviru sedam crkava.

Anadolija je od arhaičnog perioda poznata kao zemlja bogova. Od politeističkih religija do monoteističkih sadrži bezbroj svetih mjesta za muslimane i kršćane. Mnogi turisti posjećuju ova mjesta u vjerske i kulturne svrhe. Sedam crkava u Bibliji, svetoj knjizi kršćanstva, dobijaju na značaju kod pripadnika ove religije jer su mjesta hodočašća. Sveti Ivan šalje pisma kršćanima koji se kriju u najbogatijim i najmnogoljudnijim gradovima u doba Rimskog carstva. On pokušava pismom širiti novu religiju i u njima upozorava one koji se

ponašaju pogrešno i kaže da će Bog nagraditi one koji ustraju pred progonima i teškoćama. Drevni gradovi u Anadoliji u kojima su sve te zajednice živjele sa svojim posjetiteljima stotinama godina kasnije dijele periode kojima su svjedočili i iskustva iz njih. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radiotelevizije Radio glasa Turske koji je za nas pripremila Neslihan Dirmenciolu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno!

Dobar dan, poštovani slušalci. 11. maj 2026. godine ovdje je Radio Glas Turke. Emitujem program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje svakog dana iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Sada Rahmanović i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan obavio je telefonski razgovor sa iranskim kolegom Abbasom Arakčijem, saopštili su diplomatski izvori. Fidan i Arakči su razgovarali o najnovim dešavanjima u tekućim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država, prenose izvori ministarstva vanjskih poslova. Dodatni detalji u razgovoru nisu objavljeni. Naime, 21 osoba je ubijena u istočnom dijelu Demokratske republike Kongo u terorističkom napadu za koji su okriljene savezničke demokratske snage za koje se tvrdi da su povezane sa ISIL-om. Vlasti kažu da je napad usmjeren na selo Biakato u provinciji Ituri, a u njemu je nestalo i nekoliko civila. Kuće i motori su spaljeni prije nego što je više stanovnika oteto. ADF godinama izvodi smrtonosne terorističke napade širom istočnog dijela Demokratske republike Kongo. Izraelska vojska objavila je da je jedan narednik poginuo tokom borbene operacije u blizini granice sa Libanom. Vojska je saopštila da je vojnik poginuo u napadu dronom u nedjelju na severu Izraela. U saopštenju je navedeno da je riječ o naredniku Aleksandru Glonovjau koji je poginuo kada je Hezbollah lansirao više dronova sa eksplozivom prema području blizini libanske granice, prenijelo je nekoliko izraelskih medija. Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade na Liban i razmjenu vatre sa Hezbollahom uprkos primirju koje je na snazi od 17. aprila, a koje je kasnije produženo do sredine maja. U izraelskim napadima na Liban od 2. marta, ubrzo nakon početka rata sa Iranom krajem februara, ubijeno je 2846 osoba, a ranjeno 8693, dok je više od milijun osoba raseljeno. Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski odgovor na najnoviji prijedlog Washingtona o okončanju sukoba između dvije strane, nazvavši ga potpuno neprihvatljivim. Iranski državni mediji su izvijestili da je Teheran svoj odgovor dostavio putem pakistanskih posrednika. Odgovor se fokusirao na okončanje rata u koji su uključeni Sjedinjene Države i Izrael na nekoliko frontova, posebno u Libanu, a istovremeno se bavio i pomorskom sigurnošću. Izraelski načelnik generalštaba Eyal Zamir kaže da izraelskoj vojsci treba više vojnika odmah jer se borbe nastavljaju na više frontova. Govoreći pred odborom Kneseta, Zamir je rekao da su fokus vojske i dalje usmjerava na tekuće operacije u Gazi, Libanu i Iranu. Njegove izjave dolaze usred rastućih tenzija zbog regrutacije ultraortodoksnih Jevreja poznati kao Haredim. Uprkos zvaničnim prekidima vatre na nekim frontovima, izraelski zločini i kršenja zakona se nastavljaju širom regije.
1: Prihodi Turske od korištenja zračnog prostora za usluge zračne navigacije dostigli su rekordni nivo prošle godine, približno 33 milijarde turskih lira. To predstavlja povećanje od 53% u poređenju sa 21 milijardom 586 miliona turskih lira koje su zarađene u 2024. godini. Turska se nalazi na 6. mjestu među 42 zemlje članice Eurocontrola u smislu veličine nacionalnog indeksa osnovnih troškova i na 2. mjestu u smislu potražnje za zračnim prostorom.
0: Visoki kineski američki zvaničnici sastaće se ove sedmice u Seulu uoči očekivanog samita između Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Kina je saopštila da će potpredsjednik vlade He Lifeng prisustvovati ekonomskim i trgovinskim konsultacijama u Južnoj Koreji, dok je američki ministar financija Scott Bessent potvrdio razgovore prije odlaska u Peking. Očekuje se da će Trump posjetiti Kinu radi razgovora na visokom nivou usmjerenih na trgovinske tenzije, Tajvan i šire geopolitičke rasprave. Cijena sirove nafte Brent premašila je u ponedjeljak 105 dolara po barelu jer izostanak napretka u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država održava zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju. Međunarodna referentna nafta Brent trgovala se po cijeni od 100

0: 105,5 dolara po barelu, što je rast oko 4,2% u odnosu na prethodno zatvaranje od 101 dolar. Američka referentna nafta West Texas Intermediate porasla je za oko 4,9% na 100 dolara po barelu, u poređenju na 95,4 dolara u prethodnoj sesiji. Globalna flotila Sumude stigla je u Marmaris na jugozapadu Turske nakon što je Izrael presreo dok je pokušavala dostaviti pomoć Gazi u Palestini. Flotila je krenula iz Barcelone u aprilu prevozeći skoro 300 aktivista na 38 brodova. Turske vlasti su počele obrađivati aktiviste koji su stigli sa Krita, dok se u Marmarisu nastavljaju pravne i medicinske pripreme. Tužioci u Turskoj pokrenuli su istragu o presretanju i pritvaranju turskih građana povezani sa ovom flotilom.
1: I na kraju vijesti sporta, košarkaši New York Knicksa prvi su konferencijski finalisti najjače lige svijeta. Ekipa trenera Mike Bruno je u četvrtoj utakmici play-offa savladala u gostima Philadelphia 114-144 i ukupnim rezultatom 4:0 počistila Philadelphia sa terena. Tim iz Velike Jabuke posljednji put u velikom finalu bio u sezonu 1998-99 kada je u borbi za titulu poražen od San Antonija sa 4:1. Franšiza iz Njujorka dva puta je bila NBA šampion 1970. 1973. a ima i 4 konferencijske titule, posljednju iz 1999. godine.
0: Čuli ste vijesti.
2: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi od sibirske hladnoće do srca Azerbejdžana, Husein Džavid. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Kada tijelo jednog čovjeka bude sahranjeno u bezimenom grobu Sibira, kada rukopisi koje je čitavog života pisao i skupljao budu pretvoreni u pepeo, a njegova porodica 7 godina živi u nadi, ne znajući da je mrtav, kako onda to ime uspije preživjeti tamu historije? Upravo danas govorit ćemo o tom imenu, Huseinu Džavidu. U noći 24. oktobra 1882. godine u Nahčivanu, kao da je vrijeme stalo. Vjetar je utihnuo, a lišće zanijemilo. Tišinu su prekinuli prvi jecaj malog Huseina. To nije bio samo plač novorođenčeta, već prvi odjek dolaska genija koji će uzdrmati misaoni horizont turskog svijeta. Međutim, trag tog glasa neće biti ovjekovečen samo književnim uspjesima, nego i epskim otporom koji je pružen perom protiv ideološke tiranije. Huseina Džavida oblikovao se ne samo knjigama, nego i jednom civilizacijskom idejom. Istanbul, u koji je stigao 1906. godine, za njega nije bio samo mjesto obrazovanja, nego i središte džadidističkog pokreta koji je imao za cilj modernizaciju turskog svijeta. Na Darul Fununu je slušao predavanja velikih imena poput Mehmeta Akifa Ersoja, Dženapa Šahabetina i Halita Zije u Šaklagila, ali iza svega toga krile su se mnogo dublje ideje. Ismail Beg Gasprinski, Ali Beg Husein Zade i Riza Tefik vodili su u Kadikjoju tajne razgovore koji su trajali danima i noćima. Tada je odlučeno da se mladi Turci iz Rusije neprimjetno i daleko od očiju vlasti obrazuju u Istanbulu u duhu džadidizma. Džavid je bio jedan od najsjajnijih predstavnika tog idejnog nasljeđa. Njegovo uklanjanje zapravo je predstavljalo strateški pokušaj rušenja snažnog jezičkog i književnog mosta između Azerbejdžana i Turkije, tragediju zajedničkog turskog jezika. 20. godina prošlog stoljeća sovjetski režim rušio je džamije, spaljivao Kur'ane i kroz organizaciju Društvo bezbožnika pokušavao društvo udaljiti od vjere. Upravo u tom vremenu duhovnog uništenja 1923. godine Džavid piše svoje djelo Poslanik, kao da svjesno ulazi u vatru. To djelo nije bilo samo književni bunt, nego i jasno opredjeljenje njegove filozofske strane, nasuprot krvavom revolucionarnom shvatu.

Vatanju boljševika, Džavid je vjerovao u takamul, evoluciju, sazrijevanje ljudskog duha i društva. U vremenu kada je režim govorio, piši ono što mi želimo ili nestani, on je odgovorio pisanjem o životu i istini poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A to je bila jedna od najopasnijih odluka koje je jedan pisac je mogao donijeti. Mračne noći 1937. godine, Džavid je uhapšen upravo iz prostorija u kojima je stvarao svoje besmrtna djela. Sovjetska vlast mu je pripisala najtežu optužbu – špijunažu. Samo to što je studirao u Istanbulu i bio učenik ljudi poput Mehmeta Akifa, bilo je dovoljno da bude proglašen izdajnikom. Tokom hapšenja nisu oduzete samo njegove lične stvari, oduzeto je blago jednog naroda. U policijskim zapisnicima njegova kćerka Turan Hanuma sa tugom je čitala jedna torba rukopisa. Upravo ta rečenica postala je dokaz nestanka remek djela za koja danas znamo samo po imenima Atila, Džingis Khan, Osveta Iblisa. Ta djela spaljena su ili izgubljena od strane sistema koji ih nije smatrao vrijednim ni da im sačuva ime. Protjeran u ledene pustinje Sibira, u Magadan i Irkutsk, Džavid ni u gotovo nemogućim uslovima nije prestajao pisati. Nije imao papira za pisma. Svoje misli zapisivao je po rubovima novina, pa čak i po prljavim komadima papira u koje je bio umotan hljeb. Ti poderani listovi nosili su najčistiji i najdostojanstveniji lik jednog genija. U jednom od pisama porodici je napisao: "Dobro sam, ljubim tebe i djecu. Sljedeći put pošalji 50 manata." Husein Džavid izdahnuo je 5. decembra 1941. godine u zatvorskoj bolnici, ali najpotresnija istina bila je drugačija. Njegova porodica saznala je za njegovu smrt tek 7 godina kasnije, 1948. godine. Tokom tih 7 godina njegova supruga i djeca živjeli su u nadi da će se jednog dana vratiti. Sovjetski režim nije želio samo da ga ubije, želio je izbrisati svaki trag o njemu, pa čak i njegov grob. Međutim, 1982. godine, zahvaljujući inicijativi tadašnjeg lidera Azerbejdžana, Hajdara Alijeva, koji je preuzeo veliki politički rizik, Džavidovi posmrtni ostaci izvađeni su iz smrznute sibirske zemlje. To nije bio samo prijenos jednog mezara. Kako je govorila njegova kćerka Turan, to je bila Džavidova najveća rehabilitacija i historijska pobjeda azerbejdžanskog nacionalnog duha nad sovjetskim pritiskom. Nakon 41. godine njegovi posmrtni ostaci vraćeni su u Nahčivan. Bio je to povratak pravde i nacionalnog identiteta iz ledene pustinje u toplo naručje domovine. Kada je Husein Džavid govorio: "Čak i ako me ubiju, ja ću živjeti", to nije bila želja nego istina koju je izgovarao. Režim koji ga je optužio za špijunažu, spalio njegova djela i ostavio ga da umre u Sibiru, završio je na smetlištu historije, a Džavid danas živi u zajedničkom jeziku i neugasloj baklji turskog svijeta. On je najveći dokaz da pero jednog umjetnika može trajati duže od tiranije jednog carstva. Husein Džavid i dalje kuca u srcu turskog svijeta. Poštovani slušaoci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i u narednom programu družiti uz novu aktualnu temu, a do tada prijatno. Portreti iz turskog svijeta.

12.000 godina Göbekli Tepe u Anadoliji, koje se smatra nultom tačkom historije, najstarije mjesto u historiji čovječanstva. Za sada se Göbekli Tepe naziva okupljalištem, ali se također kaže da su tamošnje iskopine povezane sa vjerovanjima ljudi tog razdoblja. Možda su tamo naši najstariji preci držali vjerske obrede, a možda su se i zavjetovali. Ovo mjesto, čija tajna još nije razjašnjena, je možda i najstarije mjesto za molitvu čovječanstva. Ovi prostori su također dom bogova i boginja. Vjera u glavnu boginju Kibele buja na ovim prostorima. Bogove grčke mitologije stvorio je Homer i on im je također dao njihove dužnosti i imena. Nemojte samo podizati obrvu iz nevjerice. Ovo ne govorimo mi, ovo su riječi Platona, poznatog mislioca drevnih vremena.

Anadolija je dom kako monoteističkih, tako i politeističkih religija. Anadolija je mjesto gdje se civilizacije, kulture, historije i religije nižu i miješaju jedna sa drugom. Zato se i zove Kolijevka religija. Mnoštvo bogomolja i svetih mjesta Jevreja, Kršćana i Muslimana zadivljuje ljude. Nudi nezaobilazne puteve za vjernike ove tri monoteističke religije. Anadolija je drugo važno sjedište kršćanstva nakon Jerusalema. Apostoli i drugi važni vjerski ljudi koji su pobjegli od progona migrirali su u Anadoliju i nastanili se u pogodnim regijama gdje su mogli širiti religiju. Međutim, nova religija nije bila dobrodošla u Anadoliji gdje je vladalo Rimsko carstvo, pa su ubijeni kada je otkriven njihov identitet. Nakon Isusovog raspeća, apostol Sveti Ivan, koji je doveo njegovu majku Mariju u Efes, pokušao je ovdje širiti kršćanstvo. Zato je apostol i pisac evanđela Sveti Ivan zvani prognan na jedno od grčkih ostrva. Prema vjerovanju, Sveti Ivan, dok je bio u izgnanstvu, primao je posebne obavijesti od Isusa i napisao pisma za 7 kršćanskih skupina. Ova mjesta na koje su poslana ova pisma, koja su za kršćane vrlo posebne i sveta, nalaze se u zapadnoj Anadoliji, u granicama Izmira, Manise i Denizlija. Danas ćemo vam govoriti o 7 crkava poznatih i kao 7 crkava apokalipse ili apokaliptične crkve za koje se vjeruje da će opstati čak i na sudnjem danu.

Većina najvažnijih hodočasničkih središta Hrišćana nalaze se u Anadoliji. Glavne među njima su sedam crkava. Međutim, u vrijeme kada je poslano pismo Svetog Ivana u zapadnoj Anadoliji nije bilo crkava. Pisma, hvale i upozorenja nisu poslana u zgradu crkve, već su skupine nove religije u Anadoliji, čak iako se riječ crkva spominje u pismima. Danas su građevine koje se posjećuju monumentalne crkve koje su izgrađene simbolično kasnije u bizantijskom razdoblju. Prvo pismo Svetog Ivana poslano je u Efes, važan i veličanstveni lučki grad antičkog svijeta, glavni grad azijske države Rimskog carstva. Pismom koje je napisao pokušava promovirati kršćanstvo i usmjeriti ljude na kršćanstvo. Efes je jedna od najvećih metropola svog vremena u kojoj su pagani intenzivno živjeli. Grad je važan iz više aspekata. To je mjesto gdje je održan treći sabor na kojem su utvrđena načela kršćanstva, kuća na planini Bulbul u kojoj se vjeruje da je Devica Marija provela posljednje godine, također je blizu drevnog grada Efesa koji je na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Osim toga, pećina sedam spovača ima uzolej Svetog Ivana koji se spominju i u kršćanstvu i u islamu, dočekuju svoje posjetitelje u ovoj regiji. Drugo pismo ide Smirni, odnosno Izmiru. Strabon, koji se smatra pionirom geografske nauke, definira grad kao najljepši od svih gradova. Na spomenicima i kovanicama na otvorenom

Sveti Jovan šalje najduže od sedam pisama u Tijatiru, u okrugu Ahisarumanisi. Grad je tekstilni centar poznat po ljubičastim tkaninama koje su se proizvodile u antičko doba. Ovaj drevni grad ističe se i po borbama gladijatora. U pismu upozorava građane spominjući ženu koja će se proglasiti prorokom i dovesti narod do nemoralnog ponašanja. Sljedeće pismo ide u Sardis, glavni grad Lidijskog kraljestva, gdje je osnovana prva banka na svijetu. U svom pismu traži od vjerne zajednice u Sardu da se ispravi, oživi i probudi sna. Crkva Filadelfije, kojoj je poslano šesto pismo, važno je trgovačko središte između zapada i unutrašnjosti Anadolije. Ovaj drevni grad, poznat po grožđu, tekstilu i proizvodima od kože, danas se nalazi unutar granica Manise u Alašehiru. Smirna i Filadelfija su crkve o kojima se nema ništa loše reći. Laodicea, koja se danas nalazi unutar granica pokrajine Denizli i odakle je poslano posljednje pismo, nalazi se na UNESCO-voj probnoj listi svjetske prirodne i kulturne baštine. Laodikijska crkva jedna je zajednica omalovažena u pismima, a posveta svetog Ivana njima kaže da je živeti bez znanja kojoj veri pripadate uzalud potrošen život.

Anadolija je od arhaičnog perioda poznata kao zemlja bogova. Od politeističkih religija do monoteističkih sadrži bezbroj svetih mjesta za muslimane i kršćane. Mnogi turisti posjećuju ova mjesta u vjerske i kulturne svrhe. Sedam crkava u Bibliji, svetoj knjizi kršćanstva, dobijaju na značaju kod pripadnika ove religije jer su mjesta hodočašća. Sveti Ivan šalje pisma kršćanima koji se kriju u najbogatijim i najmnogoljudnijim gradovima u doba Rimskog carstva. On pokušava pismom širiti novu religiju i u njima upozorava one koji se ponašaju pogrešno i kaže da će Bog nagraditi one koji ustraju pred progonima i teškoćama. Drevni gradovi u Anadoliji u kojima su sve te zajednice živjele sa svojim posjetiteljima stotinama godina kasnije dijele periode kojima su svjedočili i iskustva iz njih. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radiotelevizije Radio Glasa Turske koji je za nas pripremila Neslihan Dirmenciolu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno!

dan, poštovani slušalci. 11. maj 2026. godine ovdje Radio Glas Turki emituje program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje svakog dana iz turske prestolice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Sada Rahmanović i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan obavio telefonski razgovor s iranskim kolegom Abbasom Arakčijem, saopštili su diplomatski izvori. Fidan i Arakči su razgovarali o najnovim dešavanjima u tekućim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država, prenosi izvori Ministarstva vanjskih poslova. Dodatni detalji u razgovoru nisu objavljeni. Naime, 21 osoba je ubijena u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo u terorističkom napadu za koji su okrivljene savezničke demokratske snage za koje se tvrdi da su povezane sa ISIL-om. Vlasti kažu da je napad usmjeren na selo Biakato u provinciji Ituri, a u njemu je nestalo i nekoliko civila. Kuće i motori su spaljeni prije nego što je više stanovnika oteto. ADF godinama izvodi smrtonosne terorističke napade širom istočnog dijela Demokratske Republike Kongo. Izraelska vojska objavila je da je jedan narednik poginuo tokom borbene operacije u blizini granice sa Libanom. Vojska je saopštila da je vojnik poginuo u napadu dronom u nedjelju na severu Izraela. U saopštenju je navedeno da je riječ o naredniku Aleksandru Glonovjau koji je poginuo kada je Hezbollah lansirao više dronova sa eksplozivom prema području blizini libanske granice, prenijelo je nekoliko izraelskih medija. Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade na Liban i razmjenu vatre sa Hezbollahom uprkos primirju koje je na snazi od 17. aprila, a koje je kasnije produženo do sredine maja. U izraelskim napadima na Liban od 2. marta, ubrzo nakon početka rata sa Iranom krajem februara, ubijeno je 2846 osoba, a ranjeno 8693, dok je više od milijun osoba raseljeno. Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski odgovor na najnoviji prijedlog Washingtona o okončanju sukoba između dvije strane, nazvavši ga potpuno neprihvatljivim. Iranski državni mediji su izvijestili da je Teheran svoj odgovor dostavio putem pakistanskih posrednika. Odgovor se fokusirao na okončanje rata u koji su uključeni Sjedinjene Države i Izrael na nekoliko frontova, posebno u Libanu, a istovremeno se bavio i pomorskom sigurnošću. Izraelski načelnik generalštaba Eyal Zamir kaže da izraelskoj vojci treba više vojnika odmah jer se borbe nastaju na više frontova. Govoreći pred odborom Kneseta, Zamir je rekao da se fokus vojske i dalje usmjerava na tekuće operacije u Gazi, Libanu i Iranu. Njegove izjave dolaze usred rastućih tenzija zbog regrutacije ultraortodoksnih Jevreja poznati kao Haredim. Uprkos zvaničnim prekidima vatre na nekim frontovima, izraelski zločini i kršenja zakona se nastavljaju širom regije.
1: Prihodi Turske od korištenja zračnog prostora za usluge zračne navigacije dostigli su rekordni nivo prošle godine, približno 33 milijarde turskih lira. To predstavlja povećanje od 53% u poređenju sa 21 milijardom 586 miliona turskih lira koje su zarađene u 2024. godini. Turska se nalazi na 6. mjestu među 42 zemlje članice

0: Eurokontrola u smislu veličine nacionalnog indeksa osnovnih troškova i na drugom mjestu u smislu potražnje za zračnim prostorom.
1: Visoki kineski i američki zvaničnici sastaće se ove sedmice u Seulu uoči očekivanog samita između Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Kina je saopštila da će potpredsjednik vlade He Lifeng prisustvovati ekonomskim i trgovinskim konsultacijama u Južnoj Koreji, dok je američki ministar financija Scott Bessent potvrdio razgovore prije odlaska u Peking. Očekuje se da će Trump posjetiti Kinu radi razgovora na visokom nivou usmjerenih na trgovinske tenzije, Tajvan i šire geopolitičke rasprave. Cijena sirove nafte Brent premašila je u ponedjeljak $105 po barelu jer izostanak napretka u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država održava zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju. Međunarodna referentna nafta Brent trgovala se po cijeni od $105.5 po barelu, što je rast oko 4,2% u odnosu na prethodno zatvaranje od $101. Američka referentna nafta West Texas Intermediate porasla je za oko 4,9% na $100 po barelu u poređenju na $95.4 u prethodnoj sesiji. Globalna flotila Sumud stigla je u Marmaris na jugozapadu Turske nakon što je Izrael presreo dok je pokušavala dostaviti pomoć Gazi u Palestini. Flotila je krenula iz Barcelone u aprilu prevozeći skoro 300 aktivista na 38 brodova. Turske vlasti su počele obrađivati aktiviste koji su stigli sa Krita, dok se u Marmarisu nastavljaju pravne i medicinske pripreme. Tužioci u Turskoj pokrenuli su istragu o presretanju i pritvaranju turskih građana povezani sa ovom flotilom.
0: I na kraju vijesti sporta, košarkaši New York Knicksa prvi su konferencijski finalisti najjače lige svijeta. Ekipa trenera Mike Bruno je u četvrtoj utakmici play-offa savladala u gostima Philadelphia 114-144 i ukupnim rezultatom 4:0 počistila Philadelphia sa terena. Tim iz Velike Jabuke posljednji put u velikom finalu bio u sezonu 1998-99 kada je u borbi za titulu poražen od San Antonija sa 4:1. Franšiza iz Njujorka dva puta je bila NBA šampion 1970. 1973. a ima i 4 konferencijske titule, posljednju iz 1999. godine.
1: Čuli ste vijesti.
2: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi od sibirske hladnoće do srca Azerbejdžana, Husein Džavid. Donosimo vam analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Kada tijelo jednog čovjeka bude sahranjeno u bezimenom grobu Sibira, kada rukopisi koje je čitavog života pisao i skupljao budu pretvoreni u pepeo, a njegova porodica 7 godina živi u nadi, ne znajući da je mrtav, kako onda to ime uspije preživjeti tamu historije? Upravo danas govorit ćemo o tom imenu, Huseinu Džavidu. U noći 24. oktobra 1882. godine u Nahčivanu, kao da je vrijeme stalo. Vjetar je utihnuo, a lišće zanijemilo. Tišinu su prekinuli prvi jeca i malog Huseina. To nije bio samo plač novorođenčeta, već prvi odjek dolaska genija koji će uzdrmati misaoni horizont turskog svijeta. Međutim, trag tog glasa neće biti ovjekovečen samo književnim uspjesima, nego i epskim otporom koji je pružen perom protiv ideološke tiranije. Huseina Džavida oblikovao se ne samo knjigama, nego i jednom civilizacijskom idejom. Istanbul, u koji je stigao 1906. godine, za njega nije bio samo mjesto obrazovanja, nego i središte džadidističkog pokreta koji je imao za cilj modernizaciju turskog svijeta. Na Darul Fununu je slušao predavanja velikih imena poput Mehmeta Akifa Ersoja, Dženapa Šahabetina i Halita Zije u Šakle Gila, ali iza svega toga krile su se mnogo dublje ideje. Ismail Beg Gasprinski, Ali Beg Husein Zade i Riza Tefik vodili su u Kadikjoju tajne razgovore koji su trajali danima i noćima. Tada je odlučeno da se mladi Turci iz Rusije neprimjetno i daleko od očiju vlasti obrazuju u Istanbulu u duhu džadidizma. Džavid je bio jedan od najsjajnijih predstavnika tog idejnog nasljeđa. Njegovo uklanjanje zapravo je predstavljalo strateški pokušaj rušenja snažnog jezičkog i književnog mosta između Azerbejdžana i Turkije, tragediju zajedničkog turskog jezika. 20. godina prošlog stoljeća sovjetski režim rušio je džamije, spaljivao Kur'ane i kroz organizaciju Društvo bezbožnika pokušavao društvo udaljiti od vjere. Upravo u tom vremenu duhovnog uništenja 1923. godine Džavid piše svoje djelo Poslanik, kao da svjesno ulazi u vatru. To djelo nije bilo samo književni bunt, nego i jasno opredjeljenje njegove filozofske strane. Nasuprot krvavom revolucionarnom shvatanju boljševika, Džavid je vjerovao u takamul, evoluciju, sazrijevanje ljudskog duha i društva. U vremenu kada je režim govorio, piši ono što mi želimo ili nestani, on je odgovorio pisanjem o životu i istini poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A to je bila jedna od najopasnijih odluka koje jedan pisac je mogao donijeti. Mračne noći 1937. godine Džavid je uhapšen upravo iz prostorija u kojima je stvarao svoje besmrtna djela. Sovjetska vlast mu je pripisala najtežu optužbu – špijunažu. Samo to što je studirao u Istanbulu i bio učenik ljudi poput Mehmeta Akifa, bilo je dovoljno da bude proglašen izdajnikom. Tokom hapšenja nisu oduzete samo njegove lične stvari, oduzeto je blago jednog naroda. U policijskim zapisnicima njegova kćerka Turan Hanuma sa tugom je čitala jedna torba rukopisa. Upravo ta rečenica postala je dokaz nestanka remek djela za koja danas znamo samo po imenima Atila, Džingis Khan, Osveta Iblisa. Ta djela spaljena su ili izgubljena od strane sistema koji ih nije smatrao vrijednim ni da im sačuva ime. Protjeran u ledene pustinje Sibira, u Magadan i Irkutsk, Džavid ni u gotovo nemogućim uslovima nije prestajao pisati. Nije imao papira za pisma, svoje misli zapisivao je po rubovima novina, pa čak i po prljavim komadima papira u koje je bio umotan hljeb. Ti poderani listovi nosili su najčistiji i najdostojanstveniji lik jednog genija. U jednom od pisama porodici je napisao: "Dobro sam, ljubim tebe i djecu. Sljedeći put pošalji 50 manata." Husein Džavid izdahnuo je 5. decembra 1941. godine u zatvorskoj bolnici, ali najpotresnija istina bila je drugačija. Njegova porodica saznala je za njegovu smrt tek 7 godina kasnije, 1948. godine. Tokom tih 7 godina njegova supruga i djeca živjeli su u nadi da će se jednog dana vratiti. Sovjetski režim nije želio samo da ga ubije, želio je izbrisati svaki trag o njemu, pa čak i njegov grob. Međutim, 1982. godine, zahvaljujući inicijativi tadašnjeg lidera Azerbejdžana, Hajdara Alijeva, koji je preuzeo veliki politički rizik, Džavidovi posmrtni ostaci izvađeni su iz smrznute sibirske zemlje. To nije bio samo prijenos jednog mezara. Kako je govorila njegova kćerka Turan, to je bila Džavidova najveća rehabilitacija i historijska pobjeda azerbejdžanskog nacionalnog duha nad sovjetskim pritiskom. Nakon 41. godine njegovi posmrtni ostaci vraćeni su u Nahčivan. Bio je to povratak pravde i nacionalnog identiteta iz ledene pustinje u toplo naručje domovine. Kada je Husein Džavid govorio: "Čak i ako me ubiju, ja ću živjeti", to nije bila želja nego istina koju je izgovarao. Režim koji ga je optužio za špijunažu spalio njegova djela i ostavio ga da umre u Sibiru, završio je na smetlištu historije, a Džavid danas živi u zajedničkom jeziku i neugasloj baklji turskog svijeta. On je najveći dokaz da pero jednog umjetnika može trajati duže od tiranije jednog carstva. Husein Džavid i dalje kuca u srcu turskog svijeta. Poštovani slušaoci, čuli ste analizu stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Nadamo se da ćemo se i u narednom programu

12.000 godina Göbekli Tepe u Anadoliji, koje se smatra nultom tačkom historije, najstarije mjesto u historiji čovječanstva. Za sada se Göbekli Tepe naziva okupljalištem, ali se također kaže da su tamošnje iskopine povezane sa vjerovanjima ljudi tog razdoblja. Možda su tamo naši najstariji preci držali vjerske obrede, a možda su se i zavjetovali. Ovo mjesto, čija tajna još nije razjašnjena, je možda i najstarije mjesto za molitvu čovječanstva. Ovi prostori su također dom bogova i boginja. Vjera u glavnu boginju Kibele buja na ovim prostorima. Bogove grčke mitologije stvorio je Homer i on im je također dao njihove dužnosti i imena. Nemojte samo podizati obrvu iz nevjerice. Ovo ne govorimo mi, ovo su riječi Platona, poznatog mislioca drevnih vremena.

Anadolija je dom kako monoteističkih, tako i politeističkih religija. Anadolija je mjesto gdje se civilizacije, kulture, historije i religije nižu i miješaju jedna sa drugom. Zato se i zove kolijevka religija. Mnoštvo bogomolja i svetih mjesta Jevreja, Kršćana i Muslimana zadivljuje ljude. Nudi nezaobilazne puteve za vjernike ove tri monoteističke religije. Anadolija je drugo važno sjedište kršćanstva nakon Jerusalema. Apostoli i drugi važni vjerski ljudi koji su pobjegli od progona migrirali su u Anadoliju i nastanili se u pogodnim regijama gdje su mogli širiti religiju. Međutim, nova religija nije bila dobrodošla u Anadoliji gdje je vladalo Rimsko carstvo, pa su ubijeni kada je otkriven njihov identitet. Nakon Isusovog raspeća, apostol Sveti Ivan, koji je doveo njegovu majku Mariju u Efes, pokušao je ovdje širiti kršćanstvo. Zato je apostol i pisac evanđela Sveti Ivan zvani prognan na jedno od grčkih ostrva. Prema vjerovanju, Sveti Ivan, dok je bio u izgnanstvu, primao je posebne obavijesti od Isusa i napisao pisma za 7 kršćanskih skupina. Ova mjesta na koje su poslana ova pisma, koja su za kršćane vrlo posebne i sveta, nalaze se u zapadnoj Anadoliji, u granicama Izmira, Manise i Denizlija. Danas ćemo vam govoriti o 7 crkava poznatih i kao 7 crkava apokalipse ili apokaliptične crkve za koje se vjeruje da će opstati čak i na sudnjem danu.

Većina najvažnijih hodočasničkih središta Hrišćana nalaze se u Anadoliji, glavne među njima su sedam crkava. Međutim, u vrijeme kada je poslano pismo Svetog Ivana u zapadnoj Anadoliji nije bilo crkava. Pisma, hvale i upozorenja nisu poslana u zgradu crkve, već su skupine nove religije u Anadoliji, čak iako se riječ crkva spominje u pismima. Danas su građevine koje se posjećuju monumentalne crkve koje su izgrađene simbolično kasnije u bizantijskom razdoblju. Prvo pismo Svetog Ivana poslano je u Efes, važan i veličanstveni lučki grad antičkog svijeta, glavni grad azijske države Rimskog carstva. Pismom koje je napisao pokušava promovirati kršćanstvo i usmjeriti ljude na kršćanstvo. Efes je jedna od najvećih metropola svog vremena u kojoj su pagani intenzivno živjeli. Grad je važan iz više aspekata. To je mjesto gdje je održan treći sabor na kojem su utvrđena načela kršćanstva, kuća na planini Bulbul u kojoj se vjeruje da je Devica Marija provela posljednje godine, također je blizu drevnog grada Efesa koji je na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Osim toga, pećina sedam spavača ima uzole i Svetog Ivana, koji se spominju i u kršćanstvu i u islamu, dočekuju svoje posjetitelje u ovoj regiji. Drugo pismo ide Smirni, odnosno Izmiru. Strabon, koji se smatra pionirom geografske nauke, definira grad kao najljepši od svih gradova. Na spomenicima i kovanicama na otvorenim prostorima stanovnici Smirne ispisuju prva u Aziji i ukras Jonije. Uvijek je u centru pažnje sa svojim pozorištem, gimnazijom, kupalištima i lukama. Kroz historiju Izmir nikada ne gubi svoj politički i trgovački značaj. Pergamon, odnosno Bergama, mjesto je na koje je poslano treće pismo. Jedan je od vodećih kulturnih i umjetničkih centara antičkog svijeta. Ovdje se nalazi i najstarniji teatar iz antičkog perioda i hram koji se smatra prvom i najopsežnijom bolnicom u Anadoliji sa natpisom "Smrt ne može ući ovdje" koji se nalazi na ulaznim vratima. Njegova najvažnija građevina je Zevsov oltar. Smatra se da je u trećem pismu Zevsov oltar naveden kao đavolje prijestolje. Crveni dvor, izgrađen od cigle za egipatske bogove u rimsko doba, počeo se koristiti kao crkva u vizantijskom periodu u okviru sedam crkava.

Anadol je od arhaičnog perioda poznata kao zemlja bogova. Od politeističkih religija do monoteističkih sadrži bezbroj svetih mjesta za muslimane i kršćane. Mnogi turisti posjećuju ova mjesta u vjerske i kulturne svrhe. Sedam crkava u Bibliji, svetoj knjizi kršćanstva, dobijaju na značaju kod pripadnika ove religije jer su mjesta hodočašća. Sveti Ivan šalje pisma kršćanima koji se kriju u najbogatijim i najmnogoljudnijim gradovima u doba Rimskog carstva. On pokušava pismom širiti novu religiju i u njima upozorava one koji se ponašaju pogrešno i kaže da će Bog nagraditi one koji ustraju pred progonima i teškoćama. Drevni gradovi u Anadoliji u kojima su sve te zajednice živjele sa svojim posjetiteljima stotinama godina kasnije dijele periode kojima su svjedočili i iskustva iz njih.

Slušali ste program Čar Anadolije Turske radio televizije Radio glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Dirmenci Olu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno!